0: Fais la part culte. La numéro.
1: Taivaan lakin kuntapää, kun heimo kansan esiin sydämme.